0: Ci sada se Dinamo obranio.
1: Najdraža košulja plava.
2: Oršića ne uspeva zatvoriti Bel. Dugo vuče Oršić, prolazi Orijea. I dalje Oršić, može li pucati? Oršić, gol!